0: buron naira dubalin a share yakin fees din don kuma sai ya duka naira yakin na talakana
1: yawa
0: ya ta tsere ne sketo wanda
1: na sketo wanda na
0: amma yau ku shi da crimea da kuma rashingo a shi sha bagan saudin kando ayin saudin
1: a
0: shi sha kurman a wayan saudin a fallare da glasha da kilan da dirin tulin yar waya na san saudin
1: yawa
0: ba wato bagan sha saudin
1: bagan
0: dambo ayin saudin a bagan saudin dambo ayin saudin a kando ayin saudin yakuri na sai mari kuma rashi kirimi don shi sai na gumi na ran gilla da biya kirimi kwando ai kirimi kwando ya rike kuma rashi sai da gilla ma shi kuma amma ne da kalarin gudun na sala ta ji
1: ah
0: din dai kuma ra driver don ne kai kuma ya lalam saurin gai tarajo sai gai awon sai din saurin ma ina din turtin kalatu uku wela sai ro a kirmi da gwadan da driver ga motor korai gwadan kala motor da ga nazarin da da saudiya na lan alama ga kala na iran za duniya ro na kala din zazain
1: jire
0: ha wasu kana da dukkan kirmi la naira 2 million ya kiyar uwa na kana lai yadda na kirmi ya rija ko ba kirmi da kawuyu ke nan ana man duniya kala har ya kin aularo da zai ya kusuro bulan kama ra kirmi ya re naira 2 million ya ro sun ya ro da ngun da har ne ura da zai
1: ka turmar airo za wono
0: a turmar duniya ne kan yar uwa sanare kuma ana da wani kamla sha toro ko ya au kamfur ke toro ka wono shi kondo ai saudin mare kirimi bukur rangin lama da ya wani shi da saman da wanda jinka yima amma da ya kirma ainin zaman da ya nira kala sarin borona naira 2 duro sarin da sira ya 2 duro ya runa naira sarin
1: yo shi ma chuntun saudin lagos in saudin so mena
0: lagos in saudin da ma arma da shirin dire ba ro ne kuma motsan zara gara zai mare kala dubu ya narin gobin
1: yo shin mai ta manza da yaro lajin bawo
0: dan a ne shin ma cinye zai a kalarin koya da jiri alamar dankare
1: asan guna
0: na Kano riye yare saudiya da na ran yaro duku kura salin duku lore yaren kala buwaye san duin yaro biya zan yau kuma dai kuma har lafi da cin duba sai da zan a kuma ran sande shi suna na ran naira hada inji sande suna na ran naira dukan ta kare dai amma jin dai kuma ran duku naira dukan din yar hun sai ta naira yar tulurin ciwo kurun duk cikin din dai kiyar ya kura sajin a kuru kuru kamar man dan da sace ta naira yar din ciwo man da shakare ya dukan a kajiyar naira 2 million din singal mun naira dutur al sama shakare a yau kurman shi a kurun ban bai shi bunzu a wannan wai shakare yanzu naira 200 ta 30 a yau kuruna sha da ne kuma shi lokar kuma abba gudu sai da zuna da kamar lokar da ne shi ga idan so yin mara du shakare din lokar da ne dama sake so yin mara du din
1: gila umar hafifu shi kasar do lokto do ba da zuna da
0: suke
1: gila a kasar yin gila zoro umar habib da ji karanto so prescribe taman kariya kasuye da lokte hanzu sunna da suke na lan kasar yin daji susu daji a karantudo andiya bozana soiro daji andiya na ya sai lokto huyen assalamu alaikum.

0: kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland kishana doni larda po richi sade di tare idazana la tanzak ndoro
1: kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo
0: paraskram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal sayak kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo